Där hörde vi Sigrun Lo Sparbo. Och nu är det tid för att finna fram appen NRK Radio, för det är tid för dagens konkurrens. Och det handlar om musik och inte minst om ett legendariskt album som blev officiellt sluppet på den här dagen för nöjaktig 59 år sedan. Och nu får du någon glimt från plata för att hjälpa dig på väg.

0: Austin där med Dasha här in I timmen och du hur gott känner du nabon din sån egentligen virker som hyggelig folk tänker du ja det är I högst sannolikt men kanske inte vi har fått besök av psykolog och traumaforskare och författare Helene Flod välkommen
1: Tack ska du ha.
0: Du har skrivit både faglitteratur och fiktion då I krimgenren ut med boka Närmaste nabo som har fått strålande kritiker I Dagbladet bland annat. Gratulerar.
1: Tack för det.
0: Det måste vara stort alltså de kallar dig också Norges nya krimdronning.
1: Ja, det gör det.
0: Hur känns det?
1: Jag liksom väntar på att jag ska få den tiaran. Ja. Den har inte kommit ännu.
2: Ja, för hur ser den ut, den krimdronning krona?
1: Nej, jag tänker att det måste vara en tiara, men kanske en kniv på toppen eller något sånt.
2: Ah, jag lika tanken. Men du alltså Helene, vi måste ju snacka om den här boken efter kvart, men du har alltså då också doktorgrad I något som vi alla kan gå runt och känna på, alltså skyld och skam. Så vi måste snacka om det alltså skyld och skam efter traumatiska händelser då ska sies. Och hvis vi börjar alltså det är kanske ett upplagt spørsmål, men ett trauma, vad är det för något?
1: Ett trauma är en händelse som är enten truende eller på en måte invanderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Mm. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel. Men sånn det, så det har jeg funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer. Altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte sprenge til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det er et litt avgrens, eller altså, det noe som ganske alvorlig som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk og så kan det være vondt allikevel
0: Men det at vi blir utsatt for et ekte traume da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet, hvorfor gjør vi det hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen, særlig på vold og overgrep da, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte,
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del...

0: Hej till den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Yay!
2: Yeah.
1: Hej till den som hör på.
3: Satt länge och övde på den.
1: Ja, väldigt bra.
3: Hej till den. Jag har en lång version av den här också, som där jag övde ända mer i. Mm.
1: Oh ja, ja.
3: Men det blir en kortare version.
1: Okay, ja, ja.
3: Men ja, idag så ska vi ett stycke av sted. Vi ska till Tadsjikistan.
2: Tadsjikistan!
3: Och hur är det?
2: Det är i närheten av Uzbekistan, Kirgisistan eller Kazakstan, men jag är väldigt osäker på akkurat var. Kanske det ligger ett hav här som heter Kaspiska eller det svarte?
1: Det är rätt nordöst för Afghanistan, men nu sitter jag också då.
3: Ja. Ah, ja, det är väldigt, väldigt inland då. Det är mellan Afghanistan, Kina, Kirgistan och Uzbekistan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ordentligt sammanklämt, ja.
3: Sammanklämt, fjällandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer än 3000 meter över havet.
1: Ja. Oh.
3: Så här är det fjäll.
4: Så kan höra det. Det är ett land som inte har kyststripe.
3: Inte har kyststripe. De lever av bland annat och ja, säljer lite bomull och aluminium.
5: Typisk, det er jo slik oss driver med.
2: Hvem gjør ikke det? Selv litt bomull og litt aluminium.
3: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal høre musikk?
1: Åh, jeg tror de ser øst.
3: Øst?
1: Ja.
3: Torfinn, du ble stille.
5: jeg tror du mest sånn djupt ned i sin egen folkmusikk, ja. At de ser ikke ut i det hele tatt.
2: Mm.
1: Ja. Åh.
2: Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
3: Mm. Ja. Vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.

0: Pakistansk där.
1: Ja, nej, det här är väl russisk?
2: Oj, oj, oj.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så det här är då Puro Sangue heter den.
2: Puro
1: Sangue, som betyder fullblods.
0: Jaha.
1: Ja, och känner väl till fullblods Ferrari.
3: Ja, nu är man ju förnöjd med hästmusik, vet du.
1: Ja. Mm. Eller eller bilmusik.
3: De låg garanterat egentligen på femte plats eller maj bara nej, tredje plats där.
1: Puro Sangue. Ja, och det är Jakone och Malkan. Och man kan man har visst armensk annan men jag kommer från Moskva.
2: Mm-hmm.
1: Så och det där med det så ser videon så är det en häst Ferrari för det finns också en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
2: Åh, sant.
1: För dem som är glada i bilar och det är också det här där för de har vi skrivit om bilar för BMW bland annat och så liksom, brorskap och komplicerade förhåll. Så ja, likte du den?
3: Ja, jag fick ju hört så mycket, men ja, det var grejt. Mm. Det var som förväntat popmusik.
1: Ja, och så nummer två, topp två, vad tror du där? Då kan jag bara röpa, det är lite mer i västlig.

0: låt fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar her I dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite, for det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For I går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge. Andre veien. Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet. Ja! Og det skjer det! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
0: Noah Holm setter pucken I mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pucken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronsje. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Borte I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og I Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen, hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och då kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de att in och visa det hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrettshistoria står du att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 pennen av dig Jan-Petter är det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det den øverste divisjonen I ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller I Stockholm alene enn I hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken I dag da, nå som lillebror lyckas och inte dere.
4: Men vi I Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey I på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna I varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in I VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar I svensk hockey. Mm. Men jag är jätteglad, det är inte för att jag har norsk fru på något sätt. Jag är väldigt glad för norsk hockey för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden I rampljuset och att det blir fokus. Jag menar det finns ju andra uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus vilket inte riktigt samma konkurrens I Sverige där hockey är ju väldigt väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker för alla som kommer sola sig I glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och även om Sverige skulle vara bättre än oss I nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere I hockey VM och svenskarna drömmer kanske om balans I regnskapet här nu den revanschen kan komma ikväll på fotbollsplanen för ikväll så möter ju dere I Sverige oss I Norge på Ullevål kort tid för bägge lag reiser över Atlanten till sitt VM trenger dere en seger ikväll Sanni.
4: Ja, det hade ju varit fint. Det hade varit bra. Men jag tror det blir tufft. Norge är ett jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll, så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där, och det ska bli kul att möta Norge ikväll, och framförallt att hockeygöttarna får hyllas i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Förra träningskamp Norge spelade mot Schweiz blev en ganska tamma affär, 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi får?
6: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats också på Ullevål. Bara det vill ju hjälpa oss. Är det många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvern när Norge ska möta Irak om 2 veckor, och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken. Så alltså fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige, som jag må ju si tillbaka, väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma så att VM, det sätter en spiss på det fortsatt för oss nordmän.
5: Och som du nämnde, Sanne, så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också. För en viss miljardär flyr ju rätt och sett hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanen för att resa ner till Schweiz.
7: Här står vi på Gardermoen på väg för att hämta hem hockeygutta. Vilken begivenhet, Erik.
8: Ja, fantastiskt, historiskt.
7: Historiskt.
8: Det är det. Och då måste någon på jobb, vi måste hämta dem hem, de ska på Ullevål ikväll.
7: Ja, och på vilken dag?
8: En mandag.
7: Det är mandag.
5: På en mandag i äkta Stordalen-stil, Sanne, till slut. Orker svenskene denne nationalfesten nordmenn ska ha ikväll?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra, så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svensk som unner Norge succén på hockeybanan, så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den största sensationen i norsk idrettshistoria i en yttring på NRK.no akkurat nu. Sanne Lindström, ex-hockeyspiller, du kommenterar sport i Svenska Expressen. Tusen tack för att ni bägge var med hos mig.
4: Tack.
5: Vi tar musik på PNO från Klöver. Detta är Bit av mig.

0: fordi nu är det här langtidsvarslet lite usikkert da, men uansett till helga så ska det bli skikkelig sommertemperaturer. Och jag ser att någon steder kan få 27 varmegrader. Ah, klarar vi det?
1: Ja, det vill tiden vise, men det blir nog säkert ett litet chock för vad är det vi har suttit på nu? Det är lite sån
0: 10, 11, 12.
1: Ikke sant?
0: Eller kanske lite mer I solen selvfølgelig, men dere ville ha sommer, og her får dere det med en gang. Vær så god. Per Einar, han har sendt oss en melding, jo, og han skriver, «Nå det sommer I Finnmark. Det betyr at temperaturen kan krype opp I 2-siffra tall, og lokalaviser skriver om det som en naturbegivenhet.» men sånn det jo. Vi har hatt en lang vinter, som vi har hvert år, og nu venter vi jo på de her temperaturene. Så får vi nu se da om det kanskje blir litt for varmt, men jeg tror mange gleder seg.
1: Jeg tror nok også det, og så det jo spørsmålet om det her det vi får.
0: Ja, vi får se. Vi skal høre med meteorologen snart om været I dag og været I morgen. Da. Det kan hun nok fortelle oss om. Først Amanda Marshall.

0: först soppkirobygge. Vi kan köpa hela Sverige. Och så fick vi lite svensk musik då. Niklas Strömstedt sang om. Snart så ska det handla om motorfärdsel. FRP vill inte låta sig locka till en enda mer lössluppen lov om motorfärdsel. De håller fast vid avtalen med Arbeiderpartiet. Mer om det strax.
1: Vi tappar hur vi går laga här systemet. Vaggi tu rikku tu edret etiikka ja edret moraali.

0: Det var skår I could miss you forever. Og nu spør vi, litt som I påskelabyrinten egentlig, selv om det sommer, hvor skal vi reise?
1: Ja, for hvis du drar inn I NRK Radioappen, så det en avstemning på gang der, fordi vi har jo et konsept gående hver uke I ettermiddagssendingen, det å dra på besøk til en kommune og høre litt hvordan ståa der. Vi har jo fire kommuner du kan velge mellom her, Anniken.
0: Ja, skal vi til Gamvik I morgen? Skal vi til Harstad, Alta eller Salangen? Altså, vi har jo vært innom ganske mange kommuner allerede. Det gjenstår en del, 25 kommuner for å være nøyaktig, så jeg valgte ut fire tilfeldige av de som gjenstår, og det ble altså disse. Og den som da stikker av med seieren, altså kommunen, da ringer vi noen der I morgen. Nu har den här avstämningen ligget ute sedan vi startade sändningen klockan 2. Inte så många som har varit med, men nu ser vi ju att ni är där så nu kan du gå in och vara med och påverka resultatet. Valget ditt hållt jag på att säga, men det är ju flertalet sitt. Foreløpig är det Salangen som leder. Gamvik, Harstad, Alta eller Salangen alltså. Hvor skal vi I morgon? Så snakker vi med noe I den gitte kommunen. Kanskje korps, idrettsglede, industri, kultur, dugnads, og det egentlig ingen grenser der. Vi må bare vite hvor vi skal dra.

0: godaste Inga Mollis lära mig. Ja, nu är det tid för dagens konkurrens. Vi ska repetera den. Många har allerede varit med, men det är plats till fler. Ullevål blir arenan för ett förhoppningsvis vänligt nabouppgör ikväll när de norska fotbollherrarna tar emot Sverige. Och det är också centralt i dagens konkurrens. Väldigt vill jag säga.
1: Ja, for vi er jo ute etter årstallet der Sverige sist vant mot Norge på Ullevål. Og vi ga jo ut noen hint tidligere i sendingen, blant annet at Kong Olav gikk bort samme år, og at Nirvana ga ut albumet Nevermind. Kan vi jo legge ved en liten opplysning til her om årstallet.
0: Ja.
1: Det samme året som da Sverige sist vant mot Norge på Ullevål, så ble en union oppløst, og en kjølig krig ble altså ansett som slutt.
0: Ja, altså når vi snakker om sånne unioner som blir oppløst, så tenker jeg sånn her, ja, det jo kjempelangt tilbake i tid, og det her en del år siden, men det ikke sånn her hundrevis av år. Så hvilket årstall skal vi frem til? Skriv svaret til oss i radioappen, så må du huske å ha med navn og adresse.

Michael Kiwanuka, I'll get along. Akkurat nu så det en stor delegation från Norge som besöker Tokyo. Det har du kanske fått med dig på nyheterna i löpet av dagen. Vi ska snart snacka med en av dem som är på plats i Japan och det ska handla om KI, kunstig intelligens där alltså. Och så ska det också handla om samarbete och forskning.

0: God eftermiddag. Det var Big Bang med Wild Bird.
1: Det här är eftermiddagssändningen i Troms och Finnmark på NRK P1.
0: Norge och Japan ska finna ton över kunstig intelligens. Akkurat nu så pågår det ett officiellt statsbesök i Tokyo med kronprins Håkon och digitaliseringsministern i spissen. Med på resa är någon av Norges främste KI-hoder och målet det är att styrka samarbete om framtidens teknologi. Och en av dem som sitter runt bordet i Tokyo är leder för Visual Intelligence, ett center för forskningsdrivet innovation innanför KI vid UiT. Robert Jensen heter han. Hej till dig.
2: Hej hej.
0: Ja, varför är akkurat Japan och Norge en så god match när det gäller kunstig intelligens?
2: Ja, det är ett gott spørsmål. Det är ju många olikheter selvfølgelig mellan Japan och Norge. Det är ju på hver sin plats av kloden så att säga. Och det är enormt mycket folk i Japan och det är inte så mycket folk i Norge. Men det är också en del ting som är ganska likt. Så för exempel så är Japan en kystnation och geografin i Japan är ganska likt geografin enkelt plats i Norge i alla fall. Och så är det också en åldrande befolkning. Och kunstig intelligens, det är ju till syn och sist dataanalysen. Och är allt i bruk, för exempel när det gäller hälsa och detta att pröva att tillby hälsotjänster. För exempel när befolkningen blir åldrande och äldre. Så där är en sån fällesnämnare mellan Japan och Norge.
0: Mm. Är det det du ska samarbeta om här då?
2: Så imorgon så blir det ganska mycket fokus runt hälsa. Så i Norge så har vi för exempel bröstcancerscreeningprogram. Vi har digitaliserade patientdata och olika typer registerdata. Och gitt de rätta tillåtelsen så är det väldigt intressanta datakilder för att pröva att se något om befolkningen av sin hälsa eller risiko för exempel sjukdomar eller komplikationer. Och Japan har också liknande typer sån digitala hälsotjänster. Så det är ett sånt punkt som nog kommer att bli diskuterat och då speciellt i morgon. Men så är också detta med innovation höjt på agendan och innovation i den här sammanhangen, det betyder väldigt ofta när universitetsmiljöer samarbetar för exempel med bedrifter. Det kan också vara med offentlig sektor. Alltså där har vi ju, så som vi har snackat om nu, hälsotjänsten är ju en del av offentlig sektor. Och där kan vi nog lära en del av Japan, vi från Norge, som har varit ganska flink till den typen av samarbete.
0: Vad är det viktigaste vill du säga att docker från Norge visar fram till Japan?
2: Nej, alltså nu har jag akkurat idag varit på en helt egen session, ett arrangemang som drejde sig om Arktis. Så det är ett av toppteman faktiskt här i Tokyo i dessa dagar. Och det syns ju jag som jobbar på UiT, Norges arktiska universitet, så får det är väldigt bra att det är så högt på agendan. Det är ju trots allt i nordområden att för exempel klimaförändringar, förändring i vär, oförutsägbara händelser kommer först. Och det är något som de japaner är väldigt upptatt av och egentligen lära för oss när det gäller det aspekten. Så det syns jag är ett väldigt viktigt bidrag då, och väldigt viktigt ting som har skett idag och som kommer att ske de nästa dagen också.
0: Hur ska dere, Robert, samarbeta vidare efter de här mötena i Tokyo då?
2: Nu är det så att Japan kommer in nu i den europeiska forskningsfinansieringen, alltså egentligen i EU-systemet. Så det är också en del av formålet med det här mötet. Det föregår egentligen över flera dagar. Det att bli känt med för exempel forskningsinstitutioner, universitet och andra institutioner här i Japan. Också för att de ska bli känt med oss och särskilt de ledande miljöerna i Norge. Och där är UiT absolut ett av dem. Så att kanske vi kan finna vägen i lag in i stora projekt som kan kanske då få finansiering i EU-systemet. Men så håper vi også at når det gjelder bedrifter, at vi kanskje kan finne sammen sterke universiteter i Norge og Japan, og også bedrifter som har lignende interesser. Blant annet jo da Kongsberg Satellite Services fra Tromsø her i Japan, også nå i disse dager.
0: Det er mye spennende som skjer både nå i disse dager som du er innom, Robert, og i fremtiden. Robert Jensen, tusen takk for at du var med og fortalte litt.